0: lo ba ni de zu ji lo jor ro ya wal
1: zil
0: ta na si ka de shu re di kan la lang gor ki tan da ti chu zu ki din lo ne yang ko ra kyen shu be chen da de tyen ya ro wa
1: lo si zil
0: mo de de tan gu yu ro wa
1: ta
0: ge si mo zu cho la shu wi na ta chi lang gor ta ka de shu re be de lo ba ya me be me ba ya me che che ani be de du su cho la shu ro wa
1: lo zil
0: che chang tu ju ne ya di ji su su lang gor ya tiri ki nezu yue ma yue tu yungu suwe na lo ne tonan chi ari kechim puri zhisha samsu tanda kanta shukuri kesi kyaanla trobe kabla di trola shobi na ni langa bai dee dee yu keep toal
1: la re
0: la wana
1: la di tindri shu tanda nganzo lokso di gaani ya tanda di shuri gila kyaanke shu nu fadin chi gode ya tanda nganzo kolo shuri gila ta kolo di shu kapcho nyi li ya gore tiri
0: la se
1: ta di kyaan shuk che shu jik shu ya jik tanda diri shala quality nalodi ya dishori na jemachi
0: ah
1: la insa mangcha ji jemati kapchang je ya su sha ah
0: la
1: jemati ne ngana zo tan de diri lo ya ta chi go na go ni ja lu to tu ni chi
0: ah
1: gor jo chi chi go mem che
0: la sa la sa
1: ta de ke si thola chi mi ta na zo la go gor gi ne sho ni ja lu gor ki tu ri
0: ah
1: ta ke si thola chi ne sho chi le ki tu ma re
0: la sa la sa
1: ya dun ne dun ka tu da kem ne kem le mi sho
0: la sa la sa
1: अनि दिर्शल के सि लक्सो त कोरे लो सायर हंग त नवे शोविन नि मोजे न लो ने तंदा लो जो शासेत तिमिंग मन्जु तंदा छन्दा सेउस मेवल ओ तिन्जे छन्दा सेउदि तिमि तिन्जे छु लो जि क्योर छिन सेर छिन तिन्जे छे कोय तंदा कलर हन जि छला छिन नि गन जु दिर्शल या केस क्युगे
0: लेसे
1: सिर स्के छबछि Di kiamin ya, ilang nanti celo di kiamin ya, di tak kira macam mana fadhin ji loksom di malah di celo, tanda color drama di, ya kapzan je ayer.
0: Lepas.
1: Yang di cik macam ni ya, ko drama betor mana, yang ko di situ mana hilang.
0: Lepas.
1: Kalau di kori kiamat tu bersurce, kata kiamce, yang ni sleh aja risha.
0: Ah, lepas. Jadi zat tujuan soal nalo ni, susu langgur la ya. Diri kini tu juga mayu di cik tonasi ada kejadian berdua.
1: Nah, real.
0: Lese, ya, tu cik.